Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih, Kati.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbat tangkung asing, nyakin nasir sere, acini-cini arkap pilangeri. Nah, alhamdulillah, sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan intola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-tuat tulawat tua yang mangkaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasara termasuk mini kelong-kelong kacapinga ini akan lagi bilang nyari sekalipi kita kelupai ia mini produksi batu regasing rekor Anci Larici Production. Selamat ki aplang nyari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane sifat ruwa ditulang ringgasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu sarengki pertamanya nakan tawa Andi.